no kwa me da sima ketua mre no susa na me ya 5 minutes to 12 na me ka se 12 ba ya di aye kase ebono ebebrew se ebono ko sira di na ye ko affiliate stations ni ti aye tra ya ne tie bi san se ukuro mbebam kule no abe transfer no abe bo bench or twen asare o ti bench e twen se atizigi ensem bebu ano so abeda go no Benjamin Asare so ne malam ho din o nti ase aye atizigi on ti mi na biem ko sie bewie world cup no amase nyano kra ne wato no ka wedi emu awiram

0: we di otipa nyobi na betcha sa kwame obo ade wie ankwa no mama beye di metimi memre asome ko ko toaso edi Father's Day ni bi ana di obri ya bo afantem frem okisiem pia wia ono na de kase ya bo no ebremo ani oredu ya so no west ono de ono he main man na kasa ono e ko si da general ante na di awu na wa balaboro kwese dan de menini miori ko di emutu wia ya da shini nyina wa hase ti obi agba mu di aye wa
1: ale bi koso Ghana na GS o motu anam eye papa
0: se aye nkola no mu ye show wo school ana
1: da bi nkola no mu wie school mu tru exam tin wie ana ma me de ka be so ne papa de ka be so
0: bato boni be ne wo
1: enye
0: ada de na ma nye
1: enye
0: ada na ma nye
1: kan GS statement
0: da bi me kwame obo de de me use me ye di use my obet so aha de obi
1: ana ada ntina obi bi pa bi ban e ma wo ba na wa wie school na ntwe ma ne ma fie na wo sia me wie school me duro fie no kosua me ensa na me ma
0: enye wo ma me ni ka obeto
1: anko no akosua no confirm de school mo
0: da mi media atem we no emre na aso ntia moma emre a ebetimi
1: adi ejikare ma me no akosua
0: I personally don't see anything wrong with it
2: what
0: why
2: you
0: got talk
2: from about
0: who how the day
1: obi a bouquet of money
0: okay but how the say
1: mama
0: ni ne say
1: emma enkoda na aka no so bi wo ha
0: mo obi suma so mama me nyahia ni mi ka cho obi a so ma me kem boss na boa obi a so ma mama me nyahia ni
3: eh
0: we will see you.